غير اللي ما له مريم بحريس يقول له نيم يا مريم أدوناي بل بل اللي ما له مريم بيقول ليس يقول له نيم يا مريم هموني ما له مريم בישראל בשרה תמו ועלו תמוני ואומרים אלוהי אלוהי